0: Sommer. Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?

vilde pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.